Kiedyś dum. Ігорчику, Демку, маленьке мої лемчата, як даст вам доля няня чи тата пам'ятати? Комуничка буде зеленіла, черешенька ще осипле квітям білим. Плакав буду, мої сину, кид вам серця вкраде лемковина. В потічок очі оберну, я ваш няню, кіддижду повісти доколи, і горе, Дам'яне.

0: сыру саду под Карпаття.
1: 75-річний Степан Сікора заангажувався в Русинське двигання уже давно. Дякуючи родині, старикам, поставі Павла Цибере, наш гость дав свою суб'єктивну оцінку і нашої історії Карпатської України і самому Августину Волошину. За свій довгий інтересний живот герой проєкту «Гросору Сану Подкарпаття», будучи ученим фізиком, став професійним політиком і подовж послідних 25 років до дні участвував у виборах всілякого рівня у краю. Робив директором санаторія «Перлина Карпат», ще то до помагав русинським організаціям. Каже, що не занурився в русинське двигання цілком, лише по причині його політизації. На дні Степан Ілліч много пише. Його членки про історію Карпаторусину, Карпатську Україну, роль поставив у нашій історії.

0: Слухайте голосу Русину у Подкарпаття.
1: Христос воскрес.
2: Воістину воскрес, Ігор Юрійович.
1: Степан, ідіть. Я знав, що ви родом із старого Давидкова, такого старовинного русинського села, де в свій час служив Сільвай, де родилося много знамних людей, в тому числі його. Ну і тепер у вас отут у Мукачеві, у вас на хижі, і дуже радий з вами поговорити. Будьте добрі, розкажіть маленько раз за своє дітвацтво.
2: Ну, що казати. Старої Давидкові казали, що мале село, раз мале село, то і мала школа.
1: Угу.
2: Ялим початкова школа, ну, нинішню ялим початкова школа. Початкову школу я кінчив, то було в 62-му році. І так, бо просив, що кудись піти вчити. Або в Іванівці, або в Ракошино. Я мало якогось по здоров'ю не дуже, як кажуть то. І тоді якраз... То було після 22-го з'їзду КПСС. Інтенсивно почалися робити у Радянському Союзі, будувати школи-інтернати, де мали виховувати будівників комунізму. І так я спершу мав попасти в Домбуки, в школу-інтернат. Там був такий порядний директор, на жаль, вже покійний Хаван. Ну, але попав я в Перечину, в школу-інтернат. Це була Перечинська середня школа-інтернат. Чим вона була інтересна? Тим, що директором школи був Козуб Микола Андрійович, бувший греко-католицький священник. Це інтересно, який знав перфектно 6 мов. То була не тільки інтелігентна людина, тут на діти нігде не гойкав, нігде. Тут сам казав хлопчику, дівочку, так треба зробити. Всі ослухали. Просто ослухали, дуже ослухали. І чим іще була та школа-інтернат інтересна? Тому що там все вчили діти з Ушої, Закарпатського області. І знаєте, інтересно було в тому, що коли ми все зайшли, я там з 5 класу почався вчити, ми говорили по-своєму. І я ся навчив, практично в мене не є таких слів, щоб я не знав, як говорити.
1: А, і бо там перенесли з усього подкарпати.
2: З усього. Ми спершу, якби даколися, ні один другого не розуміли, а потім...
1: Ну, то не розуміли, по декотрих словах не розуміли.
2: По деяких слова, не все не розуміли, по декотрих словах не розуміли. Чим було інтересно то, що вчили нас учителі, вчителі, теж, які були по конкурсу набраті. Якому конкурсу? Тому що при школі-інтернаті построїли 8-квартирну будинок для вчителів. І тому вчителі, скажімо так, вчителі була на підбор, по крайній мірі, так, та читає. До нинішнього дня...
1: Ну, вчили на раз квартиру, доставалися великою.
2: Вчителька хімії. І любий самий послідній учень, який міг бути, мусив написати хімічний рівняння. Такого не було, щоб не написав. І з усіх моїх, у нас були 2 класи, 56 чоловік у 2 класах, і з 56 учеників кінчили, мають вищу освіту, 42 людей. Тобто не можу казати, що там все вчили, ну, скажімо, суперталантні. Ну, зібралися, це були діти-сироти, це були діти... полусироти, то десь таких неблагополучних сімей і всякі. Ну, і ми до нинішнього, то вже пройшло 53 роки, 68-му році я кінчив школу, то вже можна сказати. То ми підтримуємо такі отношення, як брат і сестра. Ну, як по 24 години ми були в ЄН. В школі, у класі, потім гуляли, потім самоподготовка. Потім вечеря, пак якогось спання і так далі, і так далі. Тобто я з тої школи унесем саме ліпше. Я закінчив початкову школу з відзнаком, школу-інтернат закінчив золотою медаллю. Я страшно любив фізику, математику і, що саме інтересне, історію. Чому історію? У нас не була вчителька Скрябіна Надія Марківна, це вона сама з Черкас. Одна з тих учительок, яких загнали... після війни вчити дітей. Та, причому саме інтересне, що вона преподавала історію мало не так, як у книжках. Ну, пак вопросів, питань виникало. У нас були у мене, чому так, чому він так. Я з ним якби подружився так, що раз їм задав їй такий вопрос, сказав, Наді Марків, а чому, кажу, в історії пишуть, що населення України було такое-то, А перед війною стало менше. Ну, я на то звернув увагу. Каже, дитино, десь, каже, в дійному сторону, де ти розкажу. Я, каже, пережила Голодомор. І вона мені розказувала про Голодомор, розказала, нікому, каже, не розказу. То я, каже, в нашому селі деяка ітя жила, як сім'ї, щоб ужили старші діти, та їли, каже, менше.
1: Степан Юрійович, розкажіть, да, що за свого нянька?
2: Ну, знаєте, взагалі сім'я Сікорів інтересна у тому плані. У мене було четверо стриковів. Один стрико Штефан, я його не знав, був членом ЦК Компартії Чехословаччини. Вчився із Іваном Туряницем, керівником так званої Закарпатської України, вчився у Харкові у університеті, Комінтерновському університеті, був журналістом. Як Пагнянько розказував, що мав кучу проблем, бо все, каже, дітей збирав у селі та співали інтернаціонал, каже, дітей. Ну, а пак по заданню Туряни, по заданню Комінтерна поїхав в Аргентину робити революцію і там пропав безвісти. І так і не знаємо про нього нич. Другий стрико Андрій, це був найменший в сім'ї, який вчився в вчительській семінарії Аустина Волошина. Крім того, що десь якісь були такі стосунки з Аустином Волошиним, мій нянько все носили, Аустину Волошину продукти, харчі. Ну, традиції тепер, учитель, директору, вчити пану.
3: Ну, я не знав.
2: Панове нести все, ну як панове не понести?
3: Ну, було таке.
2: Та каже, милим, каже, з Волошиним говорили по-мадярськи. А мій нянько по-мадярськи дуже знав, говорив, добре. Говорив, що ліпше, як мадяри. Всі пак мадяри казали, що ти ліпше говориш, як ми. Бо він це вчив, я кажу, в школі вчили мадярську ту, літературну. А він дуже мав способність до мови, то дуже добре говорив по-мадярськи. І знаєте, і він все, я ще пам'ятаю, як мені розказував про Волошина. Коли він жив, все шкодував Волошина. То каже, то бідний чоловік, бо жена в нього скоро умерла. Дітей своїх не мав, та пак там сиротинець, каже, зробив та ухажував. Каже, він такий був, каже, дуже спокійний. Але, каже, дуже хотів щось бути великим чоловіком. Дуже каже,
3: мав амбіції, то що мав президент.
2: Ну, так він так говорив, чисто по своєму посланську, каже, дуже хотів бути великим чоловіком. Дуже мися любив Гітлер. Страшно вже тоді, каже, Гітлер.
3: І він вже тут хвалив Гітлера.
2: Гітлера, каже, хвалив Гітлера. У виборах участвував не так, як у радянські часи, як туди, а там було ліпше. Там можна було на виборах заробити. Та як? Така було 14 партій. Та як пішов до іної партії, мені дали оберемок всяких агітаційних тих плакатів, я за село вийшов, увер, поки йшов до другої партії. Там ми заплатили то, та поки мало заробив на виборах. Знаєте, другий стрико. Він же був приволошений, був самий, якийсь любимий ученик у Волошина. І Волошин помалий ріс, та й він теж ріс, Андрій. Волошин став прем'єром уряду автономії Підкарпатська Русь, референтом, помічником Волошина, стрико Андрій. Та він почав розказувати все, як було. Як було там. Тобто і то, що я знав про Карпатську Україну, та я більше знав то, що розказував стрико. Стрико Андрій. Він то розказував, як то було.
3: Маленько тобі все відклонили, бо ми звернемо до цього. Давайте про своє життя далі.
2: Я говорити про школу, вчителька фізики, то моя однокурсниця мого старшого брата. Ну, не знати фізику, то було мені ганьба. Ну як? Не, бо як то не знати фізику? Я участвував в олімпіадах шкільних, районних, обласних, і в 9 класі був призером Всесоюзної олімпіади по фізиці.
3: О, серйозно?
2: Це в 9 класі. І коли я закінчив школу, то я мав запрошення поступати в Московський фізико-технічний інститут. Що таке Московський фізико-технічний інститут? Це найліпший навчальний заклад. Цей заклад, звичайно, курірувався КГБ, але з точки зору науки нам викладали самі престижні науковці. Пішов, здав екзамени. Але постояння здоров'я, там треба було просто фізично здорових людей. Мені повіли, перебач, хлопчику, без екзамену, ти можеш любий вже вуз, любий піти. Так, і цього вчитив вже в Жоровському університеті, закінчив з відзнакою Жоровський університет. Пішов робити з першим вчителем фізики у Кирицьке школу.
3: До перше ваше місто.
2: Там я проробив 5 років. Скажу, що саме добре враження від Кирицького. По-перше, ну, скажу так, для мене було десь специфіка. Це свальби киричанські. Та були я ще ті свальби киричанські застав, не був таку. Починалася свальба в вівторок, а кінчалася в суботу.
3: Ну, а правда, що там дуже великі буйки були на свадьбах?
2: Ні, я такого не
3: вижу. Ні, бо там ще ходила поварка, у нас каже, або трьох малих, або двох великих не зарізали.
2: Ну, по крайній мере, може бути, що вчителів, яка роль, то може вчителів, яка роль, то не відділи, то всякое було. Ну, я ще був на такій війних свадьбі, якась робила по старенці, де колося м'ясо на столі, і всі брали зі мною, як танери, кажуть, бралися. І погар ходив по кругові. Тобто 20 минут посиділи, упили і за столовом. І пак так ся гостило на свадьбі цілоє село. Цілоє село ся гостило на мій свадьбі. 20 минут за столі і вон. І що саме інтересне, що, знаєте, все якось ми везло, на де б не був, на дуже інтересних людей. Я жив на квартирі напроти школи, там в старої інтелігентки, причому вона дуже цікаву, інтересну історію мала. Її перший чоловік був директором учительської семінарії в Мукачеві. Гізела Іванівна, вона дуже много розказувала, як воно було при той час у Мукачеві. Вона жила тут, тепер коли де будинок офіцерів на тій вулиці, вона мала будинок свій, там вона там жила. В них було двоє дітей і один прийомний син був. Вона розказувала, як туди в ті старі часи при чехах, при мадярах, як поважали директорів, як поважали вчителів. Її сестра, практично, яка держала, ну, з чоловіком жили, держали ще й служницю.
3: Ну, так усяк, де були, я поздравив по наших селах. Ну, то є обов'язково слуга, ну, був.
2: А каже, він каже, її чоловік розказував, що жона його не робила перша, ну, теж вмерла, каже. Ну, каже, хижа така була сучасна напроти школи, ще хижа вже то її не розвалила.
3: Високі зарплати були.
2: І зарплати були такі шикарні. Ну, каже, чоловік нігде не ходив, що в районі нігде не бігав. Йому все прийшло письмо по пошті, треба то-то і то-то. Раз, може, в місяць пішов за зарплату для вчителів. Приніс, каже, роздав вчителям зарплати і, каже, на тому надкажився. То було, каже, не так, як, каже, десь тепер. І коли в нас вийшла якась замуж вже за цього бувшого директора школи, ну, так прийшла та почала просити, бо їй вернули будинок. Не встановили тут у партії, мало ж типу, пардон, засміяла, так, як я розказував. Але вона дуже много розказувала, як тоді було. Директором школи був Уста Василь Петрович. Так це стало, що його син робив мене головним інженером в санаторії, коли я був директором санаторії. Ну, знаєте, історії.
3: Перлина Карпата.
2: Перлині Карпат. Тож з тих старої інтелігенції, ну, добре знав мого брата старшого. Ну, мені в тому плані повезло. Правда, коли почали строїти для вчителів хижу там, то я вже подумав, стоп. В школі я з учителями, так, з учителями буду вдома, та може вже пора ся якогось убирати. То я так все стало, що завідуючий головного був Василь Петрович Балаш.
3: Угу.
2: Василь Петрович Балаш – це мій вчитель математики. Ну, Іван Петрович Балаш був у Кирицьках завідуючим амбулаторії, брат його.
3: Угу.
2: Знаєте, як вони себе перелітають. І, знаєте, була така ситуація в Кирицьках, ну, як? То якраз я попав у 73-й рік, коли почали вводити обов'язково середню освіту. Що таке Кирицьки? Пів села та й заробітчани. Це все одно, що Лучки. Пів села та й заробітчани. Ну, так і тепер було, так і туди було, так і тепер. Кість кричанинові або Лучинові щось треба, то він тебе знайде в півночі. Він тебе збудить, знайде, і все одно то, що йому треба, а і знає, що тому годин помочи, та він тебе все одно знайде. Знайде 10 клас, екзамен з фізики. Двойка. Ну, випускний клас. Ну, не здало 8 чоловік. Ну, директор медичний каже, ну, Степан Ідіч. Таке діло. Значить, так, індивідуальне заняття цілої літо. Кирицьки ви знаєте, ну, село хижає на там, друга там, думаю, бо я б у тих зворинах буду ходити, або та мені то треба. Каже Василь Петрович, питань не є, та най би прийшли якось завтра. В общем, уборщиця всіх поглядала, прийшли учні до мене, ти восьмеро. Ну і поєдан заходить, кажу, зайди, що роби? Кажу, веди стіл, кафедра, лягай, що, портки, кажу, знімай. Що, знімай портки? Ну, тепер розказував, бо то було, тепер вже ваш 153 роки вже прийшов. І така у мене була указка з верби, раз їм Добрів глупнув, Так, тройка, маєш іти. Ой, що, що ж там, що ж? Чого шепчеш, що ж? Зайдеш, будеш
3: знати. Будеш знати.
2: Будеш знати. Коли останній зайшов, то же саме, вийшов, такий сміх був, почалися всі сміх. Дотинник, нико не один, психологія. Ну, знаєте, що з нами...
3: Я інтерес... заробив, а другий...
2: Другий, да, да. Діло не в тому. Може, це було інтуїтивно, але нічого не було. Мені тоді було 23 роки. Тори всі дітвак може кати, ті перші роки. Чому то так не знав. Ну, але саме зараз пак учителя під руки і в корч. Ми пак так не напоїли, що не пане принесли до вилу.
3: Слухайте, пане Віч, а як говорили, якраз то шкірицьке мороз такий печений.
2: Ви знаєте, дуже інтересно. От як Мішко із Березники.
3: А, Чиківдя.
2: Чиківдя. Ну, як Чиківдя так говорить і пише, точно один до один. Я вчив його відця у школі. Знаєте, і ще до теперішнього дня деякі мені пишуть. Мій учень, один відомий учень, такий добре відомий, це Михайло Мигович, отець Лавренті. Це архієпіскоп, близький до Епіфанія, тепер Українська Православна Церква. Ми підтримуємо відносини з тих часів, коли був учнем. Це було ті часи, він вже ходив в церкву, ну, 73-й рік, 74-й рік, ну, в церкву. Директор не покликав погорі, коромішку, ну, Степане Річ, то я віру, то моє. Так він пішов по тій лінії, по якій пішов.
3: Та на той час я знав, що на реку в партії був, то вони старалися з людьми бути по-людськи. Потім йому ютиць просив мене, щоб він не йшов на страсть огінь палити. Пійдуть наряд, міліція, їмлять, чужих мало одговорювати, а тебе пустив. Ну, не кивав нігде, ні сусідів, ні то, що ся молять. І фраза його туди, я помню, дяк. Наш сусіда говорив, проти церкви не йдіть. Каже, що ти, каже, твій усе казав, проти церкви не йдіть. То, каже, було у нього, він не висловлювався, він не угойкував. Бо там були такі, що лозунгами говорили, ходили, казали, що ми не віруючі, ми неділю можемо робити. Були такі, що вірили. І десь так якось вони кривалися, а він так спокійно якось він старався, щоб йому груди не тикнули, бо не мали проти нього компромату.
2: Знаєте,
3: і так як бувший з учителів, теж я так потягнувся держатися.
2: Та це, добре розумієте, всі, хто...
3: Уросли в нормальну
2: старуці, християнську
3: люди, то й не знали, як себе вести. Да.
2: Мій отець, мій нянько, він був твердим греко-католиком, я дипломований дяк. Мали фару в Червіньові, і коли заборонили греко-католицьку церкву, він був не раз у церкві. Не раз у церкву не прийшов. Не за те, що він не вірив.
3: Я став давно і то так робили.
2: Він так і вмер в церкві, не був, як кажуть, не раз не був у церкві. Хоча у нас служив у церкві такий був Стойка, священник ще греко-католицький, перейшов у православ'я. І православний карбованець Іоанн. Отець Іоанн карбованець. Чим інтересний карбованець? Він був настоятелем Домбоківського монастиря. Він то Домбоківський монастир створив. Спершу він зробив там сільськогосподарську школу при чехах. Бо при чехах було як? Дозволяли купувати землю, займатися сільським хазяйством, купувати землю, і ти міг представити диплом, що ти знаєш, як обробляти землю. При чехах не просто так землю не давали можливість купити. Тому кожен селянин, кого хотів купити землю, мав проходити вчитися у цю школі. Газда мав знати, як обробляти землю. Видавалися книги, кажуть, ну, було так або тепер так. Тепер Кутько землю, та він не знає, що з нею робити. Ну, і той період місяць запомнив, потім півроку проробив у Пістрялові в школі після Кирицьок. Ну, а в Мукачі відкрили науково-дослідний інститут «Електрон», там я проробив 17 років. 17 років вчим, 126 наукових публікацій, причому в журналах наукових Радянського Союзу, міжнародних журналах. Встиг їм захистити ще кандидатську. Маю 17 авторських свідоцтв, бо тоді в радянські часи патенти не видавали. Ні, мож було купити, але то гроші великі стояли. Та й то було така, а авторське свідоцтво чимось відрізняли від патента, що тим, що власником твого винаходу була держава. І нам не дряло, то туди тобі платили якусь винагороду. Я, наприклад, за авторське свідоцтво, за кожне авторське свідоцтво отримав 100 рублів. Зараз. Це завод «Електрон» заплатив, бо того інститут був при науково-дослідний інститут галузеї при заводі «Електрон». Я там проробив 18 років, до 94-го року. Я крім того, що я робив, я ще займався майже 20 років репетиторством. П'ять же – хімія, фізика, математика, історія.
3: А коли ти робили вже у НІІ, в основному, паралельно ще?
2: Сидило, 6 годин з роботом приходив, півгодини вечеря, і ще 2 години, до 9 годин ще приходили на мене учні, ну, приходили, з берега приходили. Місце дуже любив. Так, моїх навіть своїх однокурсників я вчив дітей. Тих, тобто многих, зможе, доктора наук, мої учні, кандидати, всі ті теперішні дня підтримують за мною стосунки. І мені це страшно любило. В 94-му році, коли я вже видів, що то вже все, коли вже я 2 тижні на базарі продавав пральний порошок, машину треба було собі кормити. І десь цікавить.
3: А десь ти брали порошок?
2: А з Вінниці. З родичем ми ним купили машину Іфу. Та він
3: я знав, німецьку машину.
2: Це німецький Іфа. Там було чим добре, та іменно та Іфа, що спальні два місця. І раз, коли мене відео, тоді був мером Мукачева Ільтьо Василь Андрійович, каже, слухай, ми все знали, він був директором перед тим заводу. Каже, слухай, що тут робиш? Що до мене робити? Яка зарплата, каже місцеві? Він назвав зарплату, ні, каже. Це не той случай. Ну, а після того так це стало, що коли я робив у Кирицьках, то тоді прийшла працювати Людмила Іванівна Іващенко, російському викладати журода, і до неї ухажував Дяченко Віктор, тоді ще був двогодічник, офіцер. Він з того був села Федорівки. Житомирської області, Фасівський район, село Федорівка, тепер пам'ятаю, то він до неї приходив. Тись у нього був голова колгоспу, один із тих, який пройшов всю війну від першого до кінця, і каже, даре поранений не був. Каже, я відця пам'ятав, такий приходив до нього, такий красавець. Ну, каже, в селі, каже, Федорівці, всі жони, він один мужик. До ми тоді з Дяченко познайомили, він робив в сільгосптехніці, потім став головою Мукачевської районної ради, потім райдержадміністрації, ну і попросив на роботу. В 94-му році були вибори на пряму голову районної ради, вибирали напряму, прямі вибори, не так, як не район.
3: Ну, понятно, не депутатським складом розсували, люди
2: розсували. Вибори. Тоді така була ситуація, що всі його, того він взяв на роботу, заступники, начальник відділу освіти Горват, Василь Васильович Море, такого він був таким начальником освіти. Всі вони пішли проти Дяченка, все. То до мене, коли прийшов раз вночі додому, якийсь сірець, ляшко паленький, все. Всі мені, каже, здали. Каже, Віктор Олександрович, ти хто? Ти голова тепер Мукачевської районної ради. Ти голова. Так це не так? Так. Так і до мене, каже, по всіх селах Мукачевські. Ну і що? Будеш розказувати, який ти порядний чоловік. І так і було. Тобто, скажу так, стою, я почав ще одну професію – політолога. Тобто я працював по тому ж самому принципу, як фізик, як науковець. Все розкласти по полочках, все проаналізувати, як треба, що треба робити, з точки зору політехології. Потім я працював в газеті «Старий замок», тоді познайомився з Віктором Івановичем Баловим, він тоді ще працював товарознавцем був.
3: Ви вже його туди знали?
2: З тих часів була фірма «Рейпромені».
3: Старий замок вже то фунгувала газета.
2: Вже тоді в Старий замок.
3: І то ви були тут журналістом у Старому замку.
2: В Старому замку. В Старому замку, то опять же тоді Балова каже, ну ви там добре пишете. Я з Дяченком посварився, ну пішов, просто заяву написав, пішов.

0: Ви робили ще директором
1: санаторію Перевели Карпат. І я розкажу про всю предісторію, що було, тому що після того, як я пішов, там були деякі моменти, скандальні моменти. Розумів, що до сьогоднішнього дядись хтось іще інколи спекулювати тим
2: щідось.
1: То вже майже 20 років проходило, але яка була ситуація? Коли вже це було у 2002 році, вже коли я працював заступником районної ради, прийшла ціла делегація санаторію Перевели Карпати. Зарплати немає, то немає, все немає. Головний лікар такий-сякий і такий. Ну, я поговорив з головним лікарем, він це поводив досить так агресивно. Ну, і виникло питання, стоп, а треба міняти головного лікаря. А щоб поміняти головного лікаря, та виникло питання, а хто власник санаторію? Поміняли ж, може, власник. Тик-ник, казалося, власника нема. Є структура Закарпат, колгосп здравниця. І так само, як Укр, колгосп здравниця. Я почав переривати документи, так вони ж не власники. Тобто у 2002 році колгоспи се розвалили, а об'єкти соціальної інфраструктури, типу санаторії Косина, санаторії Перевини Карпат, і ще такі теплиці санаторії, 4 санаторії, і мінерал ще був на тях, 4 санаторії, вони так сталися в підвішеному стані. І зразу структура колгосп здравниця почала претендувати на власність. Яким чином встроєно санаторії колгоспи. Що робити? Кажу, хлопці, є один простий варіант, нестандартний варіант. Незаконний, але ми, це поможе нам зрозуміти, хто є хто. Що робимо? Приймаємо рішення, так як об'єкт є безхозний, приймаємо рішення, тимчасове управління до визначення власника санаторію Перевели Карпати. Тільки ми це рішення прийняли, прокуратура, колгоздравниця, ну, в общем, войся підняв такий, що далі вже ні. Був прокурор області Тогошовський. Я до нього прийшов, і я їм все розказував. Я кажу, ви дуже праві. Ну, але. Я б їм вияснив, що я такий Юрій Пашковський, прізвище таке з Дніпра. Він хотів забрати це в санаторій. Керівниця Закарпатської облздравниці. Вона десь теж хотіла цю частку там мати. Там один етаж відремонтували. Потім, що робити далі? Бачу, тося все затягує. Я запропонував тоді Балогові, фактично, так давайте ми через обласну раду проведемо. І рішенням сесії обласної ради санаторію Перевели Карпати взяли управління обласної ради до встановлення власника. І мене назначили тоді директором санаторію. Не головний лікар, а директором санаторію. Я у 2006 році пішов з районної ради і працював 3 роки директором санаторію Перевели Карпати. І фактично кожен тиждень я у Львові був в суді, в господарському суді. Або в журі, в господарському суді. І за 2 роки я добився того, що санаторій став комунальною власністю Чинадіївської селищної ради згідно закону. Через Верховний суд то все прийшло. Я на той час господарське право знав так, що ні один юрист, ні адвокат так не знав те питання. Тому ніхто не вірив, що я не мав юридичної освіти. Кажу, ну, що обов'язково треба мати диплом, щоб знати закон. Треба просто мати голову на плечах, щоб тося вивчити. Кажу, як науковець, ти всі моменти кажуть вивчити. Коли працював директором санаторію, що я зробив? По-перше, підняв зарплату майже 2 рази. Майже встиг відремонтувати весь санаторій. Зробив, як кажуть, так звану соляну кімнату, яку до сьогоднішнього дня такого типу соляної кімнати ніде немає, яка я зробив санаторій. Розкладання солі на іони окремі і так далі. Ну, це технологічно ті всі моменти. Далі лабораторію, такої, якої не було ніде. То все, гроші. Я не крав гроші, я вкладав гроші разом в санаторій. Хоча можна було робити наоборот. Потім появився

0: такий ефект, коли, скажімо так, головою Закарпатської обласної ради став Іван Іванович Балога, і він, побачивши, що як, в принципі, легко можна забирати санаторій у комунальну власність, у нього виникла ідея забирати всі профспілкові санаторії у власність обласної ради. І це була велика помилка.
1: Угу.
0: Хоча з юридичної точки зору все було правильно, але це була велика помилка, тому що профспілки – це фонд соціального страхування, який фактично купував путівки і роздавав тим, кому треба, був один із співзасновників профздравниці. Фонд соціального страхування купував і від нас путівки. І коли виникло питання, стоп, та ви ж структура Закарпатської обласної ради, та ми від оспівки купувати не будемо. Все. І я у 2007 році завис. Треба було половину санаторії скорочувати, наповнення було 20%. От і все. І виникла та ситуація, коли я шукав варіанти любих. Ми знайшли як діточок з Києва, тобто одна зміна, ну які там були діти, там різні були діти. І коли вже уходили діти, уходили, у нас був Ікарус, на вокзал на 350 дітей було. Ікарус 5 разів возив туди-сюди. Жара, літо. Що там діти купували на станції, хто його знав. Ну, вони вже почали вже вночі, коли вже діти виїжджали на поїзді, почали дзвонити, ж, отруєння. Вдвох їх садили. А ще маємо такого друга, в лапках, Геннадія Геннадійовича Москаля.
1: Який з того рішив піар зробити?
0: Який зробив піар на тому, коли вже в Жульові вже чекали дітей журналісти. Санаторій отруїлися, масове отруєння. Потім оказалося, що ніякого отруєння в санаторії не було. Факти не встановлені, нічого не було, але поїзд пішов. Я писав заяву, пішов в санаторій. І після того в санаторії вже ні одного дня вже не працював. Все.
1: Я знав, що ще коли ви робили директором санаторія, то ви вже туди ангажувалися в Русинському двіанні. Тобто до вас Станіслав Ганькович підходив з якимись пропозиціями там провести фестиваль русинський, це за допомогою. Ну і ви вже туди фактично почали участвувати. Це було до того?
0: Ну, Жупана ми знаємо всі, і Моровесники з ним.
1: Угу.
0: Ну, він з Ракошини, я старого Даудкова. Ну і крім того, ми вчилися в університеті, фактично, жилися ми в одному гуртожитку.
1: А і віден період.
0: То ми зналися з 16 років. Чому я не пристав у часи русинства? Скорше, русинство почали політизувати. Частина людей почали політизувати, а я вже в політиці був, я то розумів, до чого то може привести. Політизація русинства до доброго не приводила і не привела. І коли появився термін політичне русинство, я вже поняв, що тут все. Що це на цьому можна якось ставити крапку, тому
1: що... Ну, цей термін теж штучний.
0: Штучний термін, але він все дуже прижив. Дуже
1: а, його скоснували, фактично скоснували час, десь якраз то, що політику заходили суспільні організації.
0: Чому? Я дуже вважав і поважав Михайла Івановича Алмашия, я ще знав з того часу, коли він робив зал вже в школі. Ми все знали дуже добрі, ми все цим ворували. Він був моїм цимбором мого брата. Вони все вчили в університеті, він на філфаці, мій брат все вчив на філфаці. Але один випуск, це в ті часи і ровесників не були. Та ми все якось з того часу. Я навпак брав у нього інтерв'ю, коли робив. Інтересно було за Алмашевну в тому питанні. І чесно кажучи, можу сказати, єдине, один з тих людей, який не вмішувався в політику. Яку не буду говорити, називати не прізвище, не ті моменти, які були, то не інтересно, і то буде неетично то робити, але то є правда, що то було. І пак то дало тот негативний наслідок, що дало, яка ідея. Та про то, коли ми говоримо про цей момент, то знаєте, для мене таким знаком є якраз Павло Цібере. Коли я дізнався про Павло Цібере, це як називають його русинським Валендером. Спасти тільки русинів, як він спас Гулагу, це різні
1: там
0: цифри.
1: Там паралельця проводить, тому що тут євреїв спас, расизм маємо русину.
0: Ну, а це, від, то рахується цифра, йде від 5 тисяч до 15 тисяч, може більше. Це
1: да, утягнути з Констанцією.
0: Утягнути відти. коли він робив уряді Бенеша, Бенеша міністром про Підкарпатські Русі, і чоловік, який знав 8 європейських язиків, який був перфектним юристом, який був перфектним і адвокатом в той часи, і його тепер ніхто не знає тут.
1: Школа.
0: Я дуже добре знав, що Цибір вчився у руській школі, яка була школа Пушкіна, але вчився при чехах. Коли прийшли мадяри, то архів був понищений.
1: Угу.
0: І фактично з руської школи зробили русинську школу. Бо ти в школі вчився мій брат старший, в школі Пушкіна, яка стала. Ну, вона була так, змішана русько-русинська школа.
1: Ясно.
0: Ну, але архів, тобто про Цибіра це не лишило нич. Ну, мені покажуть, ну, а чи вчився він, то не є документи, по чим він вчив. Тобто, пак то питання, що назвати школу імені Цибіра після Пушкіна, це вулицю, пак, я вже не буду говорити, то цілий скандал на тому, де в Залужі є вулиця Цибіра, це вже там зроблено. Подані були документи до сьогоднішнього, лежать у Міністерстві освіти, управління освіти. До сьогоднішнього дня нич. Ну, є про що говорити про Цибір, є про що говорити теперішнього чоловіка, який тільки зробив.
1: І якраз ця постава Цибіра і вас так стимулювала все-таки пристати до русинського двигання?
0: Та не лимто. І слів своїх родичів, стрика, нянька, десь других людей, яких я знав. Я мало історію знав, ще й в радянські часи мало не так, як то преподавали і подруг. І я мав, то вже був студентом, то в 69-му році ще жив Фірцик. Бо Юрко Фірцик, той вчився в університеті.
1: То син його?
0: Не син, а родич, там якийсь там племінник. Він Юрко Фірцик.
1: Ви говорите за Івана Фірцика.
0: Так, за Івана Фірцика. Я ще з ним у Білках мав таку можливість з ним поговорити. Він нам говорив, як кажуть, по-нашому, по-русинськи. І він я руснак. Мене кажуть, що я український.
1: Я теж за це чув.
0: А я, каже, руснак. І я ще не мав можливість поговорити колись з Антоном Копінцем, який написав книжку. Який цимбурувався з ним. Пак так він трагічно загинув. Але знову це все інтересне, що в цій ситуації, що я пак сидить повадив з одним журналістом талановитим Гаврошем. І за цю книжку. Коли я на своєму сайті цю книжку повністю, я буду тепер знову повторяти публікацію, щоб люди читали.
1: Дуже добре, це інтересно.
0: Але кіть брати книжку, яку видав Гаврош і книжку Копінця, це плагіат.
1: Плагіат. Я не розумію, плагіат включити в шкільну програму по плагіату знятих кіно. Це не в Україні таке може бути. Ну, це не йде. Там чоловіка бо засудили за кражу чужого інтелектуальної власності в другій державі. Ну а той, позирайте, йому такі дадуть
0: блажу. Як мож? Включити, бо якраз
1: школьну
0: програму. Я знав, як можеш включити. Колись шкільну програму включали, що класики. Та навіть в радянські часи класики, радянських класиків, Гончар, до сьогодні, нинішнього часу. Нинішнього часу ми Гончара, як кажуть...
1: Просто добрали не про поруності, а там Мудрий Камінь учать. У старших родинах, або то читаєш там
0: то, і так, і других, я кажу, додав. Я коли так, котрий з щирих українців, я їх в лапках не називав, ви хоч знаєте фантастів українських. Ви хоч знаєте, хто написав «Чашу Амріти», наприклад. Хто знаєте, хто такий Владко? Очі крулі, не знав. Та про що ви говорите? Я кажу, українську літературу ліпше знав за вас, а ви себе щирими українцями вважаєте. Ви навчіться своє перед тим, як гудити чужоє.
1: Ну і коли ви вже почали участвувати у русинському двіганні?
0: Ну, повім так, як би це звучало не парадоксально, але до цього мене притягнув Балог. Коли почалися деякі моменти по фестивалях, я естетичних міркувань тих моментів не буду, і каже, треба провести фестиваль. Вони ж треба організувати. І ми таким чином Червена оружа.
1: Трояка. Бо до того проходили вже червені.
0: Червона ружа трояка.
1: Яку народна рада.
0: Червена ружа трояка.
1: Я поняв, це краєвое общество Подкарпатської Русі.
0: Да, так, чому Подкарпатське общество? Ну, треба було комусь бігати, ходити та все організовувати, скажімо так. А фактично, як кажуть, мотором і організатором був я. Це доручив мені Віктор Іванович Бало то зробити, і ми зробили. І останній такий фестиваль, це кажуть, на Охтема в Рокошиці.
1: Ну, це файний був фестиваль. Фестиваль. Це дійсно, це було такі нові віяння, замок, новий підход. Ото був дійсно ефективний фестиваль, бо що це тільки Червоної Ружі, вони якусь свою ізюмінку вони втратили мало скорше. Чому повторюється? Ну, ті самі номера, фольклор,
0: знаєте,
1: мало, є мало десь нового
0: дому. Ви знаєте, по-перше,
1: і зала.
0: Я повім так. Ну, без лишньої скромності, це ваші десь заслуги. Юрію Юрійовичу продана. Ганьковича Стаса, всіх вопросах. Ми з вами всі забрали, ми порішали ті питання. Десь помогли мені, наприклад, бувший мер Іршаво Бобик, десь яка і Ледида.
1: Бо розумієте, це дійсно якраз на тема в Рукаші на Святу Марю 21-го року, це якраз указало, о, тепер що треба. Уже, бо кажу, файні фестивалі. Ну, нам був і такий фестиваль, ми порадувалися тепер, до неба б ми скакали, бо був десь у залі. Ну, або на той час вони повторювалися, де вже так все не приймали. А тут все прийняло, тут вже танцювали китайці, я там бачив. Всі то прийняли. Пане Ілічу, позирайте, ви написали тепер цілу серію вже.
0: Дальше,
1: що плануєте далі робити?
0: Далі, планую далі повністю. Про Закарпатську Україну ще. Зараз іде серія допису. Це йде питання про як Закарпатська Україна стала Закарпатською областю. Тобто ті всі моменти, які там, які то все було, як воно було.
1: Це добре, це людям треба знати. Книжка ваша, як плануєте, вона уйде?
0: Я думав, що ні. Не хоче. То не інтересно.
1: Ні, воно інтересно, просто мною це може не полюбити. Бо то, що ви можете розказати у книжці, ну, мені все-таки то треба. Що б там не було, а то треба.
0: Ну, може бути. Може, якийсь ще, кажуть, берувати ще, то все буде, десь другі моменти забирав час. Ну, в принципі, так вечірками, я пак так все вечором, то стара привичка, сижу десь до часу, до двох ночі, нику не мішати, шина всюди.
1: Тут дописати.
0: Всі, кажуть, тоді пак дописати.
1: Що бисте пожадали слухателям ЛМФМ, нашого радіо?
0: Ну, що б вам побажав радіо ЛМФМ, ну, знаєте, більше про нашу історію.
1: Ну, не дають, бо просто не дають.
0: Про нашу історію більше.
1: Історію
0: про
1: і
0: нашу,
1: других регіону, де
0: про нашу культуру. І знаєте, що б ще було добрі? Щоб не нам було просто радіо, або ті передачі, які знімалися, які на Ютубі були.
1: Добре, Степан Ілліч, дякую вам. У нинішній час, коли фактично у нас дуже тяжко зібрати художні твори, тому що я вже себе бою, що ми будемо давати у новому альманахові нинішньої русинської літератури за 2026 рік. Боюся вже. Ну, і пишуть дуже мало. Ви пишете фурт, пишете, не буде на українському язикові, ну, бо це понятно для многих, ви аргументуєте, ви не лінуєтеся десь на такий наглий, гібо научний коментар, десь дати таку достойний такий отвід написати. І за це я вам все дуже дякую. Дякую, Красно.
0: Дякую вам за те, що виділися цей час.

0: Історичний календар.
1: 12 мая 1976 року народився Мілош Стронček із Свідника. Є то педагог, учить і русенський язик, активіста окресної організації русенської оброди у Свіднику, головний організатор фестивалу культури русенів Словакії у Свіднику, член округлого стола русенів Словакії і далших організацій. 13 мая 1946 року народився в селі Коцур, Денис Сербія, Сильвестр Кухар, лікар, педагог, культурно-общественний діятель серед воєводинських русенів у Німецьку. Кухар учився на гімназії в Крижевці, Денис Хорватія, пак закінчив лікарську факультету Белоградської університету і аспірантуру в Мнихові. Від 1979 року зістав робити як дослідник і педагог в місті Бремен в Німецьку. У 1993 році вернувся до Мнихова, де відкрив приватну амбуланцію. У 1995 році Сильвестр Кухар основав общество русенсько-німецької дружби і був першим председом тої організації до 2001 року. Гмер у Мнихові 1 августа 2017 року і похований був о 4 дні пізніше в Коцурі. 19 мая 1926 року в Меджилабірцях народився Михайло Фецурка. Гімназію скінчив в Пряшові, диплом інженера дістав на Вищій технічній школі в Празі в 1951 році. Робив заступника, начальника воєнських лісів і маєтків в Плешівці, потім був повірений інспектор Крайського народного вибору в Пряшові, ведучий відділення польногосподарських школ в Кошицях, активіста і перший секретар Центрального комітету Культурного союзу українських трудящих в роках 1970-71. Вмер молодий 8 юла 1971 року. 24 мая 1946 року в Нихвальполянці народився Штефан Сухий, сучасний русенський писатель, лауреат премії Олександра Духновича за літературу, педагог. Дві перші збірки поезії видав по-українськи, всього далі твори пише по-русенськи. Мож спом'янути книжки, як «Русенський співник», «Енді сідать на машину вічності», «Аспірін», «Як руснаки релаксують». Про русенське веселання написав серіал «Добра вода», «Много релацій» і далі. Творить і про діти. Ідемо до 1921 року. 2 мая пражська газета «Трибуна» принесла барс остру статтю названу «Криза Конституції» і «Ніяк не губернатора», котра обсягувала критику тих статей Конституції, котре дотулялися під Карпатською Русі. Досяг статті був так важний, що президент Масарик рекомендував, щоб визначений правник професор Гетзел, як співавтор Конституції, на то реагував. В парламенті на обвинення трибун реагував міністр зараничних діл Едвард Бенеш, котрий боронив формулації о Конституції і дав знати негативну позицію влади гу автономії Підкарпаття і обшигу його евентуальному запоєнню до конституційного живота Републіки. Політична криза на Підкарпатській Русі знепокоювала президента Масарика і у своїх позначках 24 мая президент написав «Паралізування діяльності Жатковича за А на Підкарпатській Русі, утворення коаліції аграрно-соціалістичної, покля не мож пак холем пасивіта визначних русенських діятелів, за Б паралізування діяльності Жатковича перед чужинов у русенів американських Словаків, евентуально позвання членів англійської і американської амбасади на Підкарпатську Рус». В днях 14-16 мая 1921 року на установлюючому з'їзді Комуністичної партії Чехословакії Підкарпатська інтернаціональна соціалістична партія комуністів і лівих соціалістів соєдиналася з Комуністичною партією Чехословакії і стала її крайською організацією на Підкарпатській Русі. 20 років від свого основання собі припоминає новинарсько-інформаційна агентура Rotten Press, яка діє в рамках новинарсько-видавательської інституції «Руське слово», котра видає періодичну і неперіодичну пресу русенів у Сербії. Агентура Rotten Press є єдиною у світі русенською новинарсько-інформаційною агентурою,

0: Nižnica FM.
1: Анна Галгашова «Як люди завиділи». Були двоє людей, котрі собі збудували хижку далеко під лісом. І як то люди там жили, балачани їм почали красно завидіти. Завиділи їм, бо вони все розуміли. Він робив дражника, а його жена дома домашню роботу робила. Міло жили, і за недовго саєм дітиночка нашла. А якою то між молодими людьми? Кого будемо за куму кликати? Попросилася жена. Талим парадну і багату куму, відповів чоловік. Була у Валалі одна парадна дівочка, була і багата. Та жена говорить своєму газдове. Іди, іди, тута шумна дівочка, а я її багата. Заклич, та й візьмемо за куму. Дітину похрестили, та й кума саву щастіше хоче з нима сходжати. Прийшла хресного попозирати. Прийшла раз, прийшла другий раз, виділа, що кума з кумом живуть красно в злагоді. Не дало їй тута спокою. Зачала їм завидіти їх мирне життя. Бо по правді повісти, і вона би хотіла мати таке красне життя, а ту мусить жити сама. І була б присталася віддати за кожного, хто би її прийшов просити. Але ніхто такий са не трафляв. І далі до кума і куми ходить. Але що са стало? Раз горі селом іде один красно пообліканий пан. Стрітився з молодою женою, що йшла хресня попозирати. Та й запросить, Марко, де ти йдеш? Та до того кума, мило відповіла. А як не жують? Попонаглявся пан. Йой, паночку, міцно красні. Мене саму серце болить, як не красні жують. Та Мерко, лем так потихити повім, можу? Можете, приялася Мерка. Та слухай, ти би не могла між ними зробити деяку зваду? А Мерка повіла, йой, паночку, ще й днискаль, але лем так, кід не буде задармо. Пан пообіцяв, ні, не буде. Далі повів, на днисто ж день, Мерко, я ту прийду. Прийду не жива лалу, а там сострітиме. А ти, що найпарадніше, чижмо принесу? Лем хотів би, щоб з міжінима деяку збаду зробила. Моя Марія, як тут-то чула, дарма же кума була. Пішла до куми, тот пан сострятив, пішов, та й варить. Куму моя, а ці ви чули такое чудо? Та що такое? Перепросилася кума. Та до вашого кума повідають, що він пізно з роботи ходить, що він якусь має. Кума, як тут вчула, змиревіла, за серце їй стисло. Кума уж до ньої і лупкала, але на око не давалася, одгварялася. Та де же бо кумо? Мій газда все на годину прийде домів, на котру має прийти. Але кумі не давало покою, але мтовкла своє. Нікому ні, його там і там люди виділи. Як кума кому підпалила... Вийшла з хижи та й давай горі валалом втікати, бо мусила перед кума стати. І як са з ним стрітила, му говорить, куме, та що б вам повіла, киби сте са не погнівали? Та де ж бом са погнівав, відповів кум. Лим повічте, йой кумчу, та повім вам. Але то да що важне є, кинь мі присягнете, що кумі не повісте, та вам повім. Бо який ви мені кум, така мені і ваша жена кума, та би са наня гнівала, ствердила кума. Я куму чув, що кума таку важну вець має, та й мусив присягати, і присяг. Але й попросився, ну та повічте, кумо, що то ви такої знаєте на мою жену? І кума говорить, йой, кумочку мій, уж третій день віджу, як поперед вашу хижу якийсь пан сакрутить. Тима словами кума й до кума, і глупхала. А кум любив свою жену, та й не радий би був, киби щось таке само стало в життю. Як-не-як, і його стисло за серце. Кума кума затримала, а жена на ту годину чоловіка свого чекать. Чекала, а він не прийшов, і подумала, йой, то бачу, правда є, же мій чоловік із якого з другу ходить, а я дітвака маю, і з ним са забавлям. Та а ним не збачила, що ці на час дому не ходить, а тепер віджу, що кума правду мала. Прийде кум домів, але не такий, як перед тим ходив. Не міг сховати свій гнів, але й жена не була такою, як другий раз була. І на її лиці було видно неспокій. та й жена не витримала. Зачала на свого газду кричати: «Та десь був». «А ти кого ту мала?» «Та я нікого», відповіла жена. «А ти де стояв і з котрого був?» «Я нігде не стояв, лем до мій ішов», певно повів газда. «Але не прийшов із на час». «А ти, суко, когось ту мала?» грубо повів газда. «Як із мала? Я знаю, вже уж 3 дні ту поперед нашу хижу якийсь вандрак ходить». У тій хижі тим часом така звада, таке нещастя лем до неба чути. Там, де була злагода, великої нещастя наступило. І тут тиждень кума уж перестала до кумів ходити. Знала, що там пекло й зробила. Перейшов тиждень, і молода кума йде до Лівалалом, бо се на мості ниже Валалу має стрітити. Прийде на міст, обзираться в один бік, в другий бік, а пана нігде. Взираться до горі, долов, пана не є. Але побзиралася так пониже моста, та й видить там під вирбом того пана. Але то не був пан, то вже був чорт. То чорт довгу-придовгу тичку мав у руках, то тичку на міст досігав, а їй так чижми давав. Та й кума говорить: «Чорте, що ти робиш? Та чого ти мені на тичці чижми даєш? Та чом ту не прийдеш?» «Йой, Марю, та я сатя бою», повів чорт і додав: «Та ти гірша, як я. Я цілий живот тут не міг доказати, що ти за один день доказала». Чорт Марі дав чижма. Вона чижма вбула, парадніших в Валалі не було. Як вбута била, йшла, як парадний кінь, горі Валалом. Люди са на ньо бзирали та й сачудували. Но витка вона чижма має, а ще така парадна. Вийшла вона до корчми, лимса по сарі лупнула та й варить: «А чом бом не мала? Я лим єдно й слово коло кума повіла, а чижми тако й били». В корчмі були такі люди, що тут її бесіду чули. Прийшли й тим людям, що вона їх з'юдила, та їм повіли, хто між ними зваду наробив. І тут люди лим єдно й на друге са попозирали та й побесідували собі. Жили дали добрі, але з кумов са мусили розкумати. Читав Ігор Лата.

0: Зв'язок з родителком має велике значення в житті кожного чоловіка. Мами не лише дають життя, але теж креують існіння своїх дітей. Мають на них велике влияння, суть опертіом і дають почуття безпеки. Мами хоронять свої діти перед злом і вибачають поповнені през них буду. Мама є важна в житті чоловіка, незалежно ким є, чим ще занимат і кількома років.
1: Володислав Грабан, мамо. Ви нас колисали смереків колисаню, осени і зим надходячих, засхли трави полонин кольорами встаючого дня, отуляли немовлячі голови. На м'яким волосю ваші руки крилами птахів трепотали. Ви не могли нам дати жменьку більше, ніж сині очі барвінків, тишину ватр вигашених і тавро болаче немківське.
2: Читала Ганця Шмайда.
0: Подібні як Меланія Собин, Михал Нестерак написав верш для матери уж по їй смерти. Осінню 1914 року жандарми вивезли до Талергофу няня Онуфрія Нестерака і двох його вчених синів – Владимира і Михала. Тяжкий то був час, тяжка руснакова доля. Жена і мама Марія Нестерак остала в хижі самітна. Вродила 13 діти і в час війни лишилася сама. Не пережила того болю і вмерла в тоту страшну болачу осінь 1914 року. Посухайме, як син Михал віддав і чест в єднім з захоронених вершів.
3: Михал Нестерак, для тебе моя мати, уж тебе ні до моя мати, я правду то ту розумію. Та Боже мій, я все не смію істинні хірки віру дати, де не посмотрю в каждий кутик, там сяди мене, мамо, хласкаш, хоч нігде, нігде тя не чути. Знам, же не вмерла твоя ласка, коли єм тобі раз останній за слезу варив, вибач, мамо, хоч жал безмірний слово затмив, ти хоубила мя очами. Товди то ледво чутий голос, годен мі злому, був прощати, що не раз я твій сивий волос не знав належні шанувати. Читала Клаудія Дичко.
0: Як зме уж споминали, мама ма велику ролю в вихованню діти. Спосіб виховання і поступування влият на його поставу, любов до рідного язика, культури і народу. Матір найбарже терпит, коли видить, що її діти суд кривджені.
4: Нестор Жилич, немківський матері, а не описати, а не розказати, кілько витерпіла лемковская мати, як ми лемковину руску полишили, тебе, наша мати, обухом прибили. Ти заморочена і зохнувши спину, же брала, щоб дати дочці або сину. По чужих дорогах ти ноги ранила, випрошеним хлібом діточок кормила. Ясними очами ти їх охрівала, в їх молоде серце добрий дух вливала. Пішком шла степами, спала під забором, зносила знущання з плачом і покором. В темні люті ночі діти колисала, з красної молодиці бабусям вся стала. Голову покрило сивизни пороша, все ж ти... Люба мамо, прекрасна, хороша, хоч ся й висікли косоньки дівочі, ненахладна мамо, ти повна урочи, що ти перенесла словом не розкажеш, напевно в чужині у мохину лажеш. Читав Яков Тутко.
0: Мамі належить ся пошана і вшутко, що найліпше. Посухайме красного оповідання Петра Мур'янки, печатаного в лемківській ластівочці.
5: Мамин день і конвалей. Андрійко барс кохат свою маму. Якже ю не кохати, кіль вона така добра, мила. Нараз змучена, нароблена, а сяде коло нього, притулит, жвідує, як в школі було. Заран мамин день, Что то вы думаете? Zastanawiać Andryjko, żeby ten dzień był dla mamy wesołej, radosnej. Widome, Hardy popriacze w swoim pokoiku, Riuniczko poskładać bajkę na poleczci, to jasne jak dzisiejszy dzień. Jasne też, że namaluje sam kartoczku z serdeczką i kwitkami. Ale co dalej? Co dalej? To te słowa nie dawały Andryjkowi spokoju, kiedy iszł na zbieratę żywych polowych kwitków, które mama bardzo lubi. Nad potoką, przy żąbi, urwał 3 żółte łotaty z szerokim liściem i grubymi stebłami. Do nich, poskładanych na flakonik, włożył srebrzanyki synyci. Wtyszył się, kiedy wzrył czerwone maki. One doraz rozweselili jego wiazanoczku. Tak, wiazanoczku mam, dumał. Ależ to dalej. Schodził już z chorobka, kole popry starych dubach wzrył ochromatku białych konwalej. Znał, że mama ich lubi najbardziej, ale lemtołdy kole rosnut. Pamięta z Andryjku jak chłony, mama była z nimi z jego małą sestryczką aż tam het, pod smryczyną. Od tam ale widno było ciu weliku uku, rozpostertu jak najkraszy kolorowy dywan. Mama tołdy powiła: pozerajte, moje dytoczkę, na krasny świt. Kole nie byłoby kwitnia, jar wyglądałaby jak płaczucza osin. Za to trzeba szanować te kwitoczki i zbieratelem toty, których jest duże. A koło konwalej przyklaknęła, wsmotrywała się długo i hołosno wdychała ich aromat. Nie zorwała. I choć nie powiła przy nich ani jednego słoweczka, Andryjko znał, że konwalej zrywaty nie trzeba. Dynes stojał i dumał. Przypominał sobie uliciu i handlarkę, co prodawali wiazanoczkę konwalej. I jak to, mirkował, one może zrywaty, a my nie? Stojał i dumał. A może tamte konwalej byle od kalsy prowezeny? Może nie w naszych horach wyrosły? Chyba tak. Stojał i dumał. A mama tak lubi konwalej zrywaty, nie zrywaty. Lem jedno, mamo. I zorwał. Wsadził ją do seredyny wiazanoczki na sam werszok. Kole schodził dołą berechom, serdeczko mu było tak, że aż boliło. A w mamy den, kole darował wiazanoczku, serce dobry nie wyskoczyło mu z grudy. Pozerał na mamu i zdawało się mu, że smotryt ona lem na konwaleju. Przywyczuwało się mu, że biły jej dzwinoczki zaczynają tremtity, że zaraz rozdzelenkają się tychym płaczom. Ale mamyn hołos przerwał tyszynu. Dziękuję, synoczku. I wydiło się mu, że mama mocniejsze niż se przytuliła go do siebie. Nie wyrekła przy tym bliższe ani jednego słowa. Ale Andryjko znał, że mama zrozumiała jego lubą, choć z konwalej w naszych chorach Karpatach nie trzeba zrywaty. Czytała Natalia Małecka-Nowak.

Jar. To też był taki dość popularny. Wkazał się w wielu czasopismach, przekładach. Jar. Сонце киплинами горбко діравит, купаріям зганят півотаре, вигонами сива студінь втіче, яр ярмо влече смугами. Лем ждати, як птаха стріхам, радість розтрепочут, до рідних гнізд ща вернут. Птаха. Субтитры сделал DimaTorzok.

0: Як циган учив пса сливка їсти? Мав циган пса. Пішов з ним на торг, купив собі сливок, іде, їсть, а пес гори ним підскакує. Котра сливка хробачна, то тут циган псови миче. А то дулю втіхапли і тако й лигать. Іде опроти ньому велика пані і позерать, як тот циганський пес шиковні сливки їсть, та й собі думать.
1: Хм, мій ані м'ясо не хоче їсти, а тот сливка так смачно їсть.
0: Прийде гуциганові і каже:
2: «А кілку би єсь хотів, жебись навчив і мого пса сливки їсти?»
3: «Ой, панічку, та я научу вашого пса сливки їсти за 3000 корун за науку і 5 кіло сливок на кожний день, ну?»
0: Пані пристала:
2: «5 кіло сливок ті будуть носити домів кожний день, а 3000 корун дістанеш, як научиш пса сливки їсти».
0: Циган привів панського пса до себе домів і запер до клітки. Шмарив му сливку, але тот за ані не попозирав на ню. А циган каже:
3: «Діч то за то, прийде час, та ти будеш то ту сливку у люфті хапати, я ті дам».
0: Циганове кожний день носять панське слугове сливка домів, а він, циганка і циганчата їдять їх і радуються. Перейшли 3 дні. Узяв циган сливку, поніс панському псове і шмарив до клітки. Пес сливку понюхав і ліг далі спати. Запер циган клітку і пішов чапа жбити. О 3 дні поніс зять сливку псове. Як му шмарив, та пес, що уж не їв 6 днів, прийшов, понюхав, узяв до писка і зачав джаглати. Циган каже:
3: «Будеш ти їсти, якся виголоднієш, ой, будеш!»
0: Запер циган знову пса. Як перейшло 9 днів, прийшов у ньому і як мушмарив сливку, та пес уж зачав їй хапати і з'їв покус. Циган шмарив 2-у сливку, а то ту уж пес у воздусі хопив. Шмарив муж і 5 сливок і каже:
3: «Дості, бо береїся та ще похворієш мій ту, да, береться!»
0: Запер циган пса знову до клітки на 3 дні. Як на 12-й день приніс му сливку, то тот хапав ту сливку так у люфті, аж підскакував. Взяв циган сливка до кишені, а пса на ланцок і веде до панічка. А пес такий худий уж, лемкістя і скора, аж са через нього видно. Приведе го циган до пані і все півсливка му шмарить. А пес за нього так підскакує, аж на 2 лаби ставать. Привів і каже:
3: «Позирайте, пані, як ваш пес шиковні сливки їсть, овель ліпше, як мій, ей!»
0: Пані подумала, що то лимо цигана так шиковні бере. Узяла сливку, миче, а пес у люфті їмать. Пересвідчилася, що справді се научив так, як хотіла, та й дала циганові 3000 корун за науку. Але позирав на пса і каже:
2: «Хе, який єсь барс худенький!»
3: «Йой, пані, учитися нелегко. Думати же, як стеся ви учили, та сте були краще, як тот пес. І ви сте тогда були така худенька, а тепер мовли, як сте стили. Та так і ваш пес однеська буде прибирати».
0: Циган узяв гроші і пішов собі домів посвистуючи. А паніса зрадувала, що мать ученого пса.

Перше Лемківське радіо 106,6 Горлиці, 103,8 Полковичі. Лем ФМ. То твоє радіо.

Tak jak pčola pčulu глядать, брат родного брата, так русини хочуть в'єдно сяткувати свята.